0: עורכת הריוויו, רובן עליי. סוכה לא עריתי הכתילה, סוכה לי לא עריכת את הרימה הנעכה. סוכה לי לא עריכת את הרימה הנעכה, קראינו תיתון נגריה פרסור לו. אילה כתאמה, תסעני אלו מיוגון אילה כתן, חווים היו יוק המסונות, עדיל יורי יולדוני, עדיל תקיה לי עוקת תסים היו, אילסר היו לי לא ממן. Kanok lisa mong mga ato sa pagin niyang mayabot. Amatao tako a six nguyit inuit. Tamani ako yung tatuming at anakak si mong matayla. Tako no tamay ko ni kalya ngu si mayumisak katit niya lang matatamas sa mamisanot. Tisang niya galutigo. Ite matan inuk jilio takayali otiyo yung ilazak rares kinuk. Kunok kami sunokaw yung mayaw tiyalak tukik ko lima ano kayo kiyok tuktime tan duniyaw lilaw may ma 2026 Governor General's Award ko nakakta ho yung mik takayali yung ikatang ni ano nila tan sara salaw si mamma nila kday si man takayali yung lilo kami sunokaw yung mayaw yung sami utak na to si malulilo atanak juat The fast runner, Carlunati, tax momisan, or Ilisagayon, the Lord, and it was a kind of long level.
1: Emma, in Rasimagama, Munami, 1957. The Kura of Simayara, Kano, Alma, Tarto Hamangan, Anigangama, Sikumi, Uberne, Apple Timmy, Toxo Castle. Kemene, iman na ilinya tisuli jo kemen. Iman na iya kayo na silu ti kaya pimo sami mo nukalo di do ni uro ni iya kasiga lo ti kamuti leo lo ti kamuti taman kamuti taong na sana tiya si mayo dilemma aputi o kanga ko iya kayo na silu tamat kuha ko lo di alo rin takura ko man lo git Il est né à Rama, 1966. Quand on a dit tout, on a dit tout. Il est né à Rama, il est né à Rama, il est né à Rama, il est né à Rama, il est né à Rama, 1984. Il est né à Rama, il est né à Rama, il est né à Rama, Unikkaatun iman da kemuksatun ikua kemmingen lukuvia sitiakotik ingakallune sokai makaimat tiakonikin lutakua kemmingen atikautuin näin. Ipakautu siiaktuu alaan tämän ilasangotit tiakotiminen. Tämäkkua takusimman lukinne ja varausimakamme takajan siiaktuu alaan tuollut ilinne Temela ilurin wasunga 1966 ilin na wasunga alunatit ukaga wasugya toktunga tapos ano na kuro tine tagaya ubit takala usimangman unuk kutagaya at tasyotin tapos ko inna siyotin nutara siyotin iman na yung namata Inna siutinu tagajaa on nengistu, no taas siutinu tagajaa on suppuksuta. Tämä kuva tagajaa kattaa, että adjikku ittiä raumma, että kuva soho siutinu.